0: dimineața
1: in brava frecvența. Veci poliția in veci dobre glasbe.
2: Ai.